là ở chung bắc chín vạn sáu san đi hù yên tì là ở ye ở chung bắc chín vạn sáu san đi